0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Slovenska beseda, dobra glasba. Ja, to je lepo dobro jutro.
2: Za me, za te, za nas.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška, narodna.
3: Jaz pa, moj kvažek, se rada imava.
2: Slovenska umetna.

se šta se nose bi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.